0: Carlene Carter med Every Little Thing.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.